0: Hajdina iz Hamburga. Preporučeno preko Masana. Kemale, provjeri, je li ovo falš ili original?
1: Dobra.
0: Dobra.